0: 明日は会おうと思います。
1: Kasaimbahan Bos Karazan, Manak Diyosu, Kapoyhan.